kohtesta mohtora johtui. Koetantiin nimasti rohtui. Musi ja häiki kässä hillima kohtui. En välttetien lohkui. Tällä mun sliipa aikon atsu äikäi. Votsu äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu maimi fitma. Mun kuorata näikäin sovu maimi ritma. Aiko satta rikki sinla vishal ja sieras. Takkarin aiko pissu puola olla muuttuus mun väärästään tietu mieras. Muhto te suonja väipäi kuolla. Kakkasimpa mulla kättis. Päivä sonjar nuolla kiellä siljepä tie jurta muus pääre plasteha ja räppi. Ka kakka sillä tuolla häme tuolla rätti. Te länke koolla häme mai käffi mun ja vuute mätti. Hättinko? Maimun

kohmi kahtsa muoran valottana mieras. Kosmi ja here ja kosala mannamin poktala narviko jieran. Kaisalta terpe ja terpe husko tän suorpimi verte. Tokeille stalki pärjätä kustola fuokki. Jo sienalla jänni ja päivillä ähtsi te napata chatsi. Ja mulla on chatsi, tolla chatsi, milja puhka hienas chatsi. Tämähti komi elli hienan alte, napa mähti komi jäämi, napa mähti komi riädi.

odaj do bon, odudaj.

No.

0: Я барасы баруула яолус я пожангусла кактыло ях касатайлохку лоссана нэнялло яквекте прусантан. Муто мо лава тайма биот кайтгэню киртас лао кайтгэню келта киркусаса ниоли хаджи Андерс Саммерсон бүлё вастё.
1: Suohkan verte tätä raskanista. Hän sai, että tarvitsi hempo puolaussaajist. Ja mille paraikaa me tekemme puolaussaajikin tämän, mille tämän maat aastan ja palveluskoutta, joka on täällä neljä saaji. Täällä parkkuvalla tekemme lasten ja kauhti saaji. Ja toppalle tämän maat aastan ja palveluskoutta. Ja meillä me plaanimme, että hukse hoidaan puolustusvisti teikka maarahkan paikka. Ja jos kaikki te lähtee nuo plaanilla kohtelukin puolustussa. Tästä ei saakka perrajantto tyksu saajit. Tätä olisikin jättää ainakin soittaa, mutta tätä kuin plaanuvelta tälle. Meillä on lohpakäsinen projekteeriminen tälle. Vai niin kukkas, kun asmi on, että visti tekit. Täällä mainuu, että kuitenkin suokkaan sillä on kukka jo takaisin strategi, että Mihalit addit huolauspalvelussa ja ketarppasit nämä huolosolot, mutta olen aika tihti ketarppasit huolauspalvelussa rohtuin, että rohtuupalvelussa Viknasin luht numot ja tarppui mielestäni ja lähkäinen lääkinnä puolella tarppu.
2: No te lähti peht tiili tai te kehti hääli di ruohtus orrut?
1: Joo, tämä leinä lääkin ja mun jahkan tässä nuo tappe min kolmas kyllä paljon taapalle se, että tämä hääli ruohtus orrut nukukokonaan kodit pirikäitsen oppi. Ja kun ei se nuu puhutus pilinkin, että otsitan te huolehdossa palvelussa vai tarpeeksi.
2: Mutta on ne aineet kuitenkin just tältä tiilillä, kun täällä teppä tuoreva ei ollut saajit vuoden siitä?
1: Just täällä kalle tuoreva ei saajit, mutta ei autos kuulunut, jos kallit, että SSP-loukut tuolla teivässä, että ei ole kalle tuoreva ei saajit. Tämä pohtaiksi. Tämä on just tämä alkalla.
2: No, mutta oli lehti, että juuri sen trauti tänne.
1: Joo, niin on tällä aina, että kun maat se asian ja palvelus kouttaisi ja että hollaa kouttaisi, millä laani juomen. Tämä on tällä sieltä, että kokselikin niel, jolla puolossa ei perra ja tiksi puolossa ei. Tämä on kaikkea trauti, johon puhutisi. Haastallisi me täällä puhutaan, missä lähtee uutta välttä.
2: Ja tähän lähti jo vähtis rekryteerti arvoisuudet parikin ja taikuna aalutarpu. Mutta aiku pehti haakta arvoisuudet parikin puolesi folhussi pahtaiksi. Lähtikö juutsa makannut rekryteerin plaanalle joita?
1: Joo, suokkaisi olemme määrin takar isuhan ja rekryteerin strategia. Me täällä tuppe parasi puhti rohtus. Toima. Ja se oli, millä te kalkas kuitenkin suohka, niin ne oli rekryt heille ja pisuit puolustusparikit. Tahtoilla oli, millä penna strategiin. Tämä meillä tappi minun koulutus, kun minä puhuin saamen kielellä, kun nuo, että kalkaa tähkä parikin, että puhutsikin jo vuorossa ollut mukin perikyttä mahtit saami kielä ja tautat ja mahti saami kulttuuri tässä takar trippelle kelpoisuuden vuoden perä saa kata faakohpu ja kielä ja kulttuuri vielä saisi. Ja täällä edelleen on mun mehtä norkkaa kullolla täällä vaattis haastaläjiä kautta, että nohka parikit teitte virkkiimman läht. Ja me ei tappe vähän haastallus lämmisen tuolla ja ne rekryteeri parikit.
2: Oulu puolessa, että ei on tässä mähtä lahpulla tarukielä ja kofäthalle temensi. Mutta työkaltalle voidaan sihkarasta, että puolessa kuullehalle, että ei parikin. Että saattaa lehtiä parikin, mä en ole säämi tuuas ja Kyllä.
1: Tällä löysikin lääkimistä mistä, mitä kehallikin parakat parlaiset on jo puhutsi, kun nähdään kaikki mahti saamen kielä ja kaikki taudu saamen kulttuuri. Kun on kaikki kuulhalla, että teikin toppe lähtee puhutsi rohtuus. Tällä aippas tarpoin, kun tiedä, kun jos ei kuulhalla, ihan täällä tehdään juokamme lahpo. Ja fyrti, että tämäkin parikin taudu, mitä saamen kulttuuri. Ja me taapalas nu att go falle ju att men så att det har ju hoppat en gelus som är hoppa man att det kunde vara på kolla eller så mig gäller att det satt på det gäns.
2: Men låt att ta karga i på du se bara ge att det dit on ju vis då
1: kan det gälla. Det ska det ska det kan läggs det lock kaipa oss mot och kaipa så jag lockar det kaipa så det står att samalta.
2: Mm.
1: Att se makt att samme gälla kost. Mutta kun Dillille nuo sata valti, vielä kai parikin ei mahti saamen kieltä, mutta siis tällä me vielä suha tohpa saamen kieltä, kun odotettu kuitenkin, että on paljon puoli faalalla, että saamen kieltä ohpa. Ja ne on ollut, että faarin kuitenkin, että valtun tekkyssä ja alkoi valta puoli sopa saamen kieltä.
0: Niin loi kuitenkin jo saatni jo tehdä Anders Samuelsen pylly ja asi toimahii Liine Vassin.

0: Tämä on mutta jos tämä färte lähtee tjelkaa reguleerimaan vuotulia, hän lännuu, että se ikki banta ja vuotudalli, men färte ohtsat. Dispensationen on jos ille sin ramma i siskobälja. Sillä me ette halua saa, että staata halta sjärjyslää rolla ja että lää tjelkaa spuokkaita, millä lahka siskobälja i. No, että mun kallan spänta ainiten lahkaa. Eftu siis, mutta mun tietysti palana, että mestastajat ei lähtee luhtivaljuvun vuikkoa saamentikkisleen. Kalle puhut pelota ohtoaivilla muu, että kalkka siis isää, mutta ilen ohtoaivilla luottaa, että man viittistä kalkkai.
1: Ja saamentikkai hanna teillä on sihkärasti, että ärbivirullas miettästä mi färte baht tjelksi meiltä oza laakei. Ja tämän pressekonferenssan i naamu huvun taas mihkeä, makkari ei juuri taas ees.
0: No, tämä mun kalli, jos mulle on aipas rehalas, tämä mun kalli vartin tätsin, että takaa liilin makkarge. Mun kalli jahka mun lyhtsin empo suorakaan just lyhtse naamuhan saami rektit. Ikkego att det är takkandan mot alldeles kui vaivius. Just nu tjelga signala heille valdiuvun vuhti ja tälle vajaltuhtan tämän oasikolle mananokti ja rahkan ova lahka eftus. Ja äärynamasikko saamentikkibällis han leik arves eftus att det gosa tjallisti tämän lahka sisa ja mogalksi tjalliuvu. Nu att det lyssi lämmasan dusse takkar nu kohtsuduvun klippu liim just det hallitusi guldalimin.
1: Ja annars är parlamentet Lars Jodi hade Anne Henriette Nilot att män och det med större dick i sig dagliga. Vart man och skäser man och gafsar på över. Vad är samma dick i dag bara gav och tal då?
0: Men det är alla hur det här Lars bäst har en liten ålders Lars Laka efter hos. Det är väldigt hot i mig. Mille bohta melde ja i mutta mulle kuitte ilo sahte att det mi vähä orui saamen dikke oppositionspartia bälist att Nordkalott folke mi efto i texta mi lyrt i mältsbukten mi lyrt i sahta mältsbukten fridja vuotsin att takko hi oro valdi uvo melde ja tamun galle takko ille borre alas.
1: Nu falda liimusar och gittit du annasar parlamentalas jodi hädje Anna Henriette Nilukko serve på eridissa missatti.
0: Gittu.

0: Ja kesillä joulus ja ullustat häälit ikkeli virasi ja muorai irsette siljoi. Mutta Finnmarku talkkaa sahtalat niä ja naa. Ja me tuolai illadan koulus ja maimi sahti kilvi voimisot ruonas ja iunas siljut. Saddeise läjä välle melderandi rumstal baltu. Ja se on tehtä hui ollu kesärasi ja muorai piirra puheriditunja randi.
1: Ei, me lotti.
0: No, makkar sattu ja muorei ladal aiki kilevi, jos mun tahan voi siedä.
1: No, täällä aiki, jos kenen käsiräsi smihtä kohtit. Mä en tahma sattu, että tuossa ofta jäi.
0: Makkar raasitella.
1: No, aistun, mille huipiakkaan, tällä tehtyä aistun steemuus. Lähkotan kuulla.
0: Steemur, makkari järjestän iyni, mutta lulks aina.
1: Tässä johkellaan, vaikka kuudellaan nimnit. Ja tällä huinaanusta on aitsu, vaikka lälpits, vaikka pohtikin vähän puolas, tai jäämme tämän. Ja tällä tahtaa mieleen, kun hui pekkä ja huinaanus. Ja hui saapa.
0: Nuotte Daniel vielä mentomannit, eli kilevit.
1: No, tällä tietysti on tuohon, että lähtee lähtöön ieskilvimme neitsvistäis, voi lähtöön astimme. No, jos ieskilvi, tällä on se toluara joulus, tällä on se, että päässä tiekki jo kilvi kohti. Ja se just se takkaan saattuvisti, te saat tohku kilvi, tai just se stovussatsi, koska on ollut tjöyka, ollut klasa, ja nu att det har ju stått arbetet tjock.
0: Nappa mannen i han är alldeles tjockis. Jag har ganska gett sig honom i sätta att tjockis. Må det är galaga det är under sin lätt. Han måste ha i galamo.
1: Nå, just det är så nu tjockis att det är bålas. Det är ganska rätt det är kockt. Det är kaunna i täckar det är täckar tuffka majkon kockt.
0: Nå sahta dig sisa mig valdigt.
1: Ja, den kan det öske just då se väljus stopp i dopp. Måste just det dopp och pelt i kilvän där lilla vattis. Måste just då se lite i sista ja. Där lika sagt dopp i stopp i. Där är garas i, där är olukuvista i apotta.
0: När randi lakon där kilvän där är kilvi minne rasi där är muori.
1: No, mun on kilvän ohto sohta käsiräsi. Mun on hui läiskilämässän täällä. No, että mun ei ollut kilvän. Täällä on mun läpi sohtuvasti tiepäräsi. Mutta täällä on juuri sen näin ohto sohta. Ja täällä on tietysti, kun on niin finnoästit. Täällä on vaikka räsi. Mä aistan. Ei paljon kostia finnetä noästit.
0: Makkar, mä oon lavi kilvit alle jäkkiä ei.
1: No, mun laven jos kuudellaan käsiräsi kilvit. Ja muhtomin kilvän tekkään mä ei pohtsa niitä stöytä. Tekkään mä saat pohtia isiakkai. Ja tällä tietysti hui jälkeen, että räsi mä pohtia isiakkai. Mutta tämä ei liedo nukuhka. Tämä liedo tuossa vanhisäikki ja se no käyttä lievi ja se ei ole saanut mankin vertalle. No, että just on häälitä liivi, saapa liivi ja imni. Tällä hetkellä astit ja kilvit ei vai kohtuisi käsiräsit. Mä olen käsipotta.
0: Ja tai allekään iä, no me ei voi laupua ermusta ja krukkui siisa pitkät.
1: No, takkalle. Ja sitten just pia aistun krukkui siis, tällä hän tätä aistun, tämä oli täysin hilskui on tuodut. Tällä on jäljikki tämän tahus, jos on pieni heitä, mitä tämä oli sitä tjorikko, kun pohti hilskui. Ja ei puhkahan aistun liiskuvien porukat. Mutta tällä oli poidemus pitkä lihti siis, jos on ikillä.
0: Ja on tällä kilväkkiä se raasi, mutta lähtöllä on kähtöllä kilvi, niin ruotna siitä ja sattui kanssa.
1: Joo, mutta kallan kiilevän aistan ui ollulaan. Musta mörje aistan takal mörje muodat. Joo, jäädä muodat, sähpäs jäädät. Ja vielä tästä äänä mörje, tai jäädä mai kohtsi, mai peltu mörje. Juurpäs.
0: No rao äänä mörje vaat. Tis kilvit och jag tror att sådant.
1: Illa vattis, ja. Ta illa kall vattis. Nå, måste då att tala med dockar att måste natt ta hej sävse på till dalvi. Och det är först att få spitch hålla dock. Och då så att du då tog kopple ja. Nå, då när jag lämnar väs i han därför mus. Och då vet jag att mus ille nu puede sotti. Deita mojita ja dan tihte muhtina jäänyt.
0: Ja dan luotte talvesat ja mi kosti alakade alikit. Is like no moji kilevit.
1: No ei kalot sivas jo. Mhm. Takal selts ja tähte pidiki vähän puolisisma ja kaljan. No takal aistun nun annuset. Och sidan, och så kärna
0: mig. Man går att ha lyckat.
1: Nej.
0: Man går att gärna mot att ha lyckat att det är sant.
1: Det kan lära sig på någon ast. Det är ungefär tvastigt. Det är sant.
0: Okej.
1: Likt i sist. Ja. Ei morgi kallare, mutta det är just inte sant. Det kallar jag. Ja det tog här när man sysslar. Ja det var just en på tjockstabellet i det här gässigt. Det är inte möjligt. Ja det är bäst fina tjocka med.
0: Randi Rumstall Baltu, no manko siin mielä sahtala vattis kilevite Finnmarkus. Laustekar raafami, oisa muun liikustuut kilevit ape tavvin.
1: Muka tuota in tiedä, en po raava viida kodana, että on feitillä vissal. Toni sähti on juut siihen, että kun on sokkeat, ne mitä on ne kärkän. No, ton on feitillä vissal. Aistun on tiksu tai ja koksa tai just le puolas. Tämä ei feit. Ja jos tuon juutsa hahti, kun mun on soukka näänä, mitä semmoinen kärkän tälle kall isikstuu. Tuon aistun on feit, kall perustit ei rääsi on. Ja sama muora jonkin. Ota märkä tihti munen kilevän takar heakka. Mun tiedä, kun on millä. Ja enkin tiedä millä säämikin liikas. Mutta tässä lähdetään muodamalla palttalai. Käänny kuuluis. No te vähän suitsetan musillu. Ja vain mä saitan tiksut. Johti käsi tsuhpa ja tiksu voida pissua tsaapahin. Ja nuulle haistan pohmuorajon. Just kalikille tsaapahin ja liikustuvat. Mun laven puudihin mai kilvit. Ja vahille mai vähtis.
0: Puud, tällä ei alkaa istan takt jo kilvi hivalnia. Voi lau kiitot.
1: Kiitot.
0: Tällä kiitot. Okay.
1: No taas tuo
0: kun lähti. Tämä on niillä nuoppistat.
1: Kun eänä missä ottaa vielä kuin 2 graata. No, 4 graadit eänä mi. Taas rääli saast kilvit puudihin ja just on kilde kohtsa tällä alkuus kuin kilvät. Tällä tietysti aistun oitsu empu leikkasa tällä alkuus, kun aistun saatta kohtaan ja tällä saatti joudan äppi. Ja aara oitsu välikit aistun vegepuudihin peltus. Tällä huissa on mä varas puudihin veitset. Aistun veltus ja istun täysin puhun vältipajas. Alkus ostus ja veitset on alas varas puudihin, kun aiku määlisti. mutta vielä tjaustja päällä joutuu, kun pollas pohti. Tegelikult välttä välttä yksi puhuvaajassa.
0: No, no pystytään olla okta kuultelemaan, että kilkkuassa outalle kilvan ja hallitusta tämän vahkuluoppaan kilvimain. No, meillä on puhuttu alkimus, vanha alka.
1: No, tällä tietysti tehty, että aistun tekemään sitä sitten. Mä olen puhuttu ja tekemään kohtaisin, kun suut rääsiä. Tehkään lävi pääräsokki, mä ei puhuttu hokta, joka piila. Piila, kun sinne asti saapa käsä asia. Ja toi sähtää tietysti toppuasti ja pitsit joko äänä, mitä ja tehi liihti sisä. No, ja just on häälivät muodaj. Te saat tietysti toi kilvi täällä. Täällä äiki. Just on kilvi muodaj. Täällä äänä leikkana ja saat toi kilvi. Tekkar tjinga muodaj tehiä. Tehiä muodaj mai tjinnet muodji. Muodji tjärkit. Jädehi, chaps, jädehi. No.
0: No musta oli haro kiitti, että tuurandi rumstal palto serve peridissa, missä hatti juodi jätsä mahtumikun.
1: No, kaltal. Kiitti uudessa.
0: Olu kiitti, on perre päivä unni.
1: Joo, semmoinen.

0: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit vielä odda saakkinoi. Tuon kultalahkin luodisluohtaa. Ja Michael Hennes tyytyys taas nuko alhi ja numai on nekinoi. Lämmuun Jussi Mihkala Jangna, Jussi Mihkala Jangna.
1: Ja mun uule mahti köyppi.
0: Puhdas pohtin rahkis kultalajji.

0: Ja on kuulahki luodisluhta ja täältä kalli fettim kalli junan järjärna. Mä etten, mihin kullo tai haikki?
1: Mitä ei haikki kullo? No, tai haikki, mun ei tiedä, mihin täällä kulluskaan. No.
0: Tän luohtemaailmis.
1: Ja tän luohtemaailmis.
0: No.
1: Mun kuulan, että tän LSOF Sara.
0: Joo.
1: Tähten tässä oli takar moni takka ohtsella.
0: No, joikki kaal.
1: Joikki kaal.
0: Joo, tämä on sama kuin musiikaala, tuossa teusta. Tämä on filmaskalle luohti.
1: Tässä oli luohti.
0: Tässä joikkati ikä aja laulu.
1: Just det.
0: Joo.
1: Mun kuulan, että tälle lämmöstä, että Chajalmas toppe Berliinassa.
0: Joo, Berliinassa on stora filmfestivaala. Ja mun kuulen, että oli alle stora perustuu, mihin vissa. Tän chaihua ei vara manga päivä ja oli vissa dieva johke päivä. Olo, mutta hän oli ehkä kähtsi jo aina tämän filmin.
1: Just det, för.
0: Mm.
1: No.
0: No tiiä kyllä, tiiä sieltä mun indiata vielä koasta, teko ilmaa mikkiä.
1: Tätkö sä ehtä ilman tämän eiston?
0: Tässä ei tähdä almuhuvun.
1: Tässä ei tähdä almuhuvun
0: tahti. Tämän ehpidän, tämän kalli ehpidän. Mun teillä stora filmi, mun arvien tähän ilmakalli nuufahka. Tähti sihkeli alkaa kullokka louluun pirra uutelta ilmaa.
1: Jaha, no.
0: Mutta on tilhän mua nouta tinkkaa, mun saata muistelit. No, tuon hän hoidun palkksuumimit. Ja eston kolaa kullon, kyllä mä annan jo sait alle kuksaid kon hodjun kon kolo tan kulle mutta Sami Music Awards.
1: Ja, no mus mun.
0: Tan hodj palk shumi.
1: No ba mun da ken es tästä lokan. Ja.
0: Mutta nille ni ställe Valdemen Westa don lekte konserttemen.
1: Jo, mun leken konserttemen dalle no att mun satt in i chen chatsi. Nika, tohko valt Westa don palk shumi.
0: Just.
1: Jo.
0: Mm.
1: Tan mun ferehtin dakka.
0: No lu lihkulun.
1: No olu kiihtu. Ja no. No ja da reimme nu att da level dat kalla ke de ska man ska läke nominera ju den kategori.
0: No läke ja.
1: Ja. Är det här
0: Låtis låta.
1: Ja.
0: Ja. Ja, måste man arvi man den att onlek nominerta sig låtis låta ja ni ser na.
1: No.
0: Du ser on Juna Andre Eirali min nominer Juna Mugalarvin diet kalmanna Juna Andri diet kalmanna.
1: Mä kalli ei toutu mun vasta voittanut.
0: Tälle ei ole vaivi, mutta jälen tätkäl, tai hitakkaan maita. Tälle ei ansa suon.
1: Kiitos.
0: Mutta hui saumahan kalli kohke, kun mä ei nammaudu aimaan tämän programmiin maita.
1: Mä ei ilme saumaa.
0: Tätä niille vaara nutaa palas.
1: No mun ei tiedä, mun tapalas tämän lähtsäkään, mutta tämä oli sama.
2: Ja kun alo,

ಜಗೋ ಅಲಾ.

0: jonkunlahkeetaan luotis luohtaa ja taas lennomaan junandrin ja talkan lääkepohta mun kuossai Marhinka Saara Pettersen. Joo, no siis miek humatit luohteere huusai pirra jeskuute kuobluin saamis ja makkar erhuusa lähmäittäi taajaa huusain. Ja Marhinka just mie mästä vettäneestin lohkupuore päivi.
1: Jiimme lätti.
0: Halikin huostain.
1: Mun jo
0: jos minä olikin tuukoulu luodikon, onhan, että pajas jätän juudajokas.
2: Fertelikon muistelit, että käy saa nuohpasta, että tietysti ovatakin, että juudajokka, tähtän tiedäkö karkkoluoppala lahka. Ja kyllä nuo kuhkin eri suonjuskin. Kaltaako itse puhkata?
1: Just kasku kuoti käynnö ja karasoka.
0: Joo.
1: Kasko matkis.
0: Tällä mille tiemme. Mutta kun miettää tämän juuden joka pirra, niin mä kärre luohti ja te pohtaa jurutekista.
1: No, teikalti olisikin pohtia, että nahti luohti.
0: Just te.
1: Joo, tahkalle hui luntulas tahkalle.
0: Joo.
1: Mä just mun kähtsä on ämpö maatsikoulu ja aujavarkoulu tohtoko. Teikalle niin luohti. Pohta.
2: Just
1: tässä. Tässä vain tämä jahuusa, että mä just tiedän vaari pirro muistella.
0: Jaha, ne heivät, kun te kuulet.
1: No, kulla. Tämä lääkäl nuohti, kun tämä lääkäl jäädäsi juikasta ja teki rohtsista jäädäsi lääkäl. Tämä jahalla, kun se on skuuttiri tuukasta patsille vaari. Kun mä ajattelin sille pohtimen tuokkasta patsilta tänne aujavaariin.
2: Tällä kohdan pajassa, että tuppe juuden jokas. Kalle vie sullekin tuppe tälle, kun se on rooli.
1: Kuokitte?
2: Joo. Kyllä jo stora kauppa.
1: Kuokitte vie sun.
0: Mutta kalle storan.
1: Ei ole tietenkään ollut suurin häljyskin. Tämä on lähellä oktavelle parhaa ja vielä täällä pohtaa nuppiin. Tämä olisi neljä. Mä ei tämä kaskalla. No, että no, millä karkkulopolla sain lohtaa rannia. Ja suosauraa sain täällä meidän rannia.
2: Rannia, kuoppa päältä.
1: Joo.
2: No.
0: No, kun jolla taas sahkati heiruhuusan ja naamu huo jolas maatsa ja juuden johka. Kuuleeko tain luutin erohusait? Voi lääkö tahkalla alle saamalla lääkana?
1: Tahkalla hui saamalla lääkana tahkalla. No olen aina tässä saamaa holomu ja saamaa perrasa. No tahkalla hui. Tain kalit kuulla erohusakalla. Koihin nämä on saatu tuoda se eruhiteit.
2: No mun on aina vähän jutsanien pitää, että tiedä koko teoskin kuitenkin ja maat se. Luodi tahkal hui oftelaganot. Mutta koda alga nuortskoului, karasokoului ja pohta karkkoluoppali ja juudajohki. Te on mun mielestä, että alga ämpo lukko karasokoulu nuotin mieltämään.
1: Täällä on kopoa, että suosaurei salttirasta ja tahkalle juuri outan.
2: Tai juuri yhtä tässä. Joo.
0: Ja muuten tämä jäi siitä riut. Hämppo, tahti, mieleteko tämä herhuus. Mä kuulin pari joutaa tuon tämä jäi siitä. Hämppo nuohtalatset.
2: No, tällä hämppo nuohtalatset. Tämä ei raukko niin ollut kuin kuitenkin päältä. Sitten, no, on mun mielestä, kun jäädä fanahalle hämppo ja tällä. No, vähän ämpö nuohtelut.
1: Täällä ämpö mun mielestä me hui vähän laulun nuohtaa kuului.
2: Joo.
0: No, Junanda tuonhan kuula Mässalokan lakkun järki. Ja Marhinka tuon, kun me kuulaa tiekko, mutta mä ettei maaskuja.
1: Joo. No. Kallan niille lakkohas ja ahtsille. Maskuja seujuhassa.
0: No pidän kohti, mies tippelä luohteen ruhusat?
2: No mun kohjuksen just täällä käsittää vähän majaskuuli tälle min ätsäit pulvi. Teille te kuulla mun kuulan erhusa te lakkun järkis lämpölakar. Tällä hämpöna naa kouttu te luodit. Saattaa nouda merkkadih te joikas dih te lakkun järkka, lakkun järkka.

0: Lula. Tällä tätä fana i hempo ja. Ja volga hempo. Hempo hui vähän laulaka kuului.
1: Mitä
0: lähtö nohtaa Ivilis määrin?
1: Mulla nohtaa Ivilis ainakko tietysti nukumista alvoro. Hän on aina karas ohti rajalta tietysti. No, että reut vaadien kuului. Tämä minun luodit.
0: Joo.
1: Mulla nohtaa Ivilis.
0: No, mutta ajaa, kun sä hektui, kun jutsa nää kohtakeinoja. Kohtakein koulussa ja nuorta välttä.
1: No joo, no mun mielestä kohti ei nyt hui soma läpi kuulutit ajaa, kun sä itse... Kolas lähti ämpulikkaan, että on saatu tulokkuteet hirveästi. Että mä olisin tiennyt aivilti ja huijolu rampu itseasiassa. Tämä jää huusaikon. Ja tällä on mun mielestä huisaamaa kullat. Ja on kulla hoja tietysti tekkar olmus ja tuossa niissä on olmus lii tuokkaada lii tsepsi. On tulokkuteet lii tsepsi tuo jäädä lii muhtin Suomessa saunni saakkalan ja tuon tiedä, että hui tuojärjää. Mun mielestä oli hui samaa kuulla, että kuitenkin päälle taajahuus, että oli hui korkalla ja oli hui rammas taajahuus.
2: Läkuu soutamerkka.
1: No mun laavin kuin hieman ristää, jo eikä mille, mä mun muistan kuin agipäivillä tutsun. Laavin aaluhi taajahalla, että oli Suomessa saunni saakkalan ja kaamakotturille tiksun ja naa.
2: Joo.
1: Att ja, när kallt upp eller hålo. Jag är jumpa ni laven där jag håller där såpan gällde arben ni snäjatchas ja ah kuskapsa galeka porit såpan gällde.
2: Ja det bästa sämmas den eston outspolva ja ets saga mitt locktet.
1: Jo, jo, ett on lockte du så den den håll om mot dig med. Käikkon tälle äärepenten. Tätä mun mielestä voisi omaa läävi kuitenkin päälle taajahuuseen kulla ja kähtsäli tulokko. Mä olisin tein aivilti.
2: No voi juna, että tautukon mä sitä lukan raamassa taajahuuseen, mutta teppä kuitenkin päältä läkö takaa taajahuuseen. Mä olen teko juuri tille, jos miettisit, että muistaa täällä.
0: No mun tietysti tautukon muhtun taajahuuseen, mutta mun mielestä kun johdannut, että tämän rampun tai jahusa, että kalli se ehkä kuotakennus ja karasokas. Mun horro kuin mun mielestä, että karasokas lähe hampu toppelekki vissalle tai jahalle. Tietysti nää, tai tekkar luutit, kun mä ajattelin, että mä ajattelen halmuhuvun skärruja ja mulla tarvannan baattia. Toppi mei rampuihin ja toppi tajahallit. Vähän säännöt. Mutta tietysti tiedä, mei huolka joikis ja oktavuodessa okta vuhti.
1: Ja lähkö itse mun mielestä vähän unnon tehtyä tajahusat. Tämä heilissä outella säikillä oikein. Nuoluta ja hallaha, että ei mästä jo teko määrä saaminta, mästä teko muistelusta. Musta muuatsas Mahti Mikkelis tolusluohti. Mästä meitä huikakal kuhkista ja huus teko muistelua, että kola johtai suuropmuidele ja rusta suosauriskit suuropmui. Muistelua tässä stuore jallu ja lafanai suosauriskit suuropmui.
2: Olemme lahpoitekin, että vie sykkaaskaan.
1: Joo.
2: Tänään kuullaan.
1: Joo. Se oli huisomaista ja huusta meitä. Ja niin kuhkista ja huusta heiltä satanaikki harve kullaan.
2: Saitte te usoutella saikki joikstekki ja ais miettistä niihin tahka kalmolla suhti. Se on täällä joiksta tuossa jotain ja taajahalla ja täällä tuossa jotain olla muiomaan lekkidas. Ja tämän aikki soit hämpö varkas asia tämän olemut. Kun tässä soit halmuu tässä luodi ja mä ei mille karjon ja kuulostaa hui jollain. Niin mun tiedä, saattako nuo lähkit?
0: Kasvaihtaa ja teoskin ja mä ihan no tuolla mun kuitenkin ei karkaa almanusvuodessa. Ja erakkes ei saite lih kramp tätä lihkaa no tätä sitä tätä kodakar. No muussun te galga.
2: Ja. Mutta le mun mielestä koittaa la hui muistui pahtsta kalloidi kos jo tus tramps di halamala. Ke mun kus mietsta nofta luodi ja darpskalan muikki ja lää mutta skoittaa ja hallahte. Kun uaja hallan stora ajalu. Ja jallulle nu stori sa hi on ja ofta routta snuppi routi. Mm. Ja dan de kar mai on mus muista.
1: Mm.
2: No, ja hur som han
1: var. Ja mun kuulle nikte ofta luodi mä sekki tai ofta li ruosa päälti luohti ja daffas tai ja halla ja että kuolla halli kirjaakin ja kappaih ja tälle ja tässä sekki maks huijolu chappa pohtso ja tänne jäljus että ja no kuin mun tullut kuin tämän kolohka kuolla halli kirjaakin ja kappait.
2: Tuon nämä mui karasluudit, Junand.
0: No.
2: Ajattelin te pouta märkä, kos...
0: No, mun sahtan...
2: Puures ramposta.
0: No, jo mistan letje, puure mus heästä. Ja mistan letje, muuttur saha. Ja mistan letje, muuttur kielakka. Ja mistan leida, singel masina. La laulu, laulu, de laulu, kololo. Joo, tiedä... Tiellä ei taalona luohti.
2: Joo. Ja tämän kyllä kuulee varaa taajahu saimmeet.
0: Joo.
2: Hästä. Ei mun tiedä, että olet niin saittain hästä otella säikki.
0: Tämä laavik tangal hästä.
2: No.
0: Entä kyllä kiikis herkki.
1: Tällä laavik ei herkki rampoja. Mutta herkki jästä ei varvokkutu, jos aitsa jäsi. Ille takkar forma sahte. Rehäkäs nakulla johka. Herki kuitte ei vaan ruokta.
2: Ja. Jalla saamana vai taut miempo just

0: tõmmata lei.
1: Joo.
0: Eile on kryptisk, no ma targilin.
1: Joo.
0: Ta on tarpeeksi nutulakut.
1: Tällä kui huijoulu määrä saami luulikon.
0: Muhtu niin kuin. Mutta mä muistan, mun oli Öystein Birgitsen okti saattakin. Siellä lähti just muisteli, mutta kiitauta huipuolista hunjarkkaa ja varjaluudit. Ja pelkikäl muhtun tajahu saakkaalle, koska on vaara fertille heer, tämän kuulus, just onka kaadteet. Kolekikäl, tälläkin vähän lekkar, koska sieltä tulokut. Just on muistu Juna Andre täällä herra, ja teille hokta luohti, kun kirkkokartti mehtä vaatsi hoktolma. Ja moni muisti just muuta leimuutta, että kyllä jokkar, kun sieltä tulokku, ikinä nuolikin jäädät.
2: Just, että oli, leikö on tahti, että luohti ilmaisi saakka, että...
0: Tämä oli suhtan, kun tämä olma.
2: Tämä oli suhtan, nukoli.
0: Joo.
2: Det är min muistelig.
0: Ja, rostal. Ja, i min tas tuostal, kan man säga att en muistelig hype spastu. Mutta mun orun vähän muisti, men mig ei stein muisteli mun jädellä.
2: No. Ja, no mig hovdal hummal on toppe ruosabälde. Tavvi ruosabälde luudit. Toppe mig laavekke takkar kuhkis muistelus ei muisteli. Mutta Toppe saatti mig hujoulun rahkisvuota, toppe oli hui rabasvuota, ja rahkisvuota tauttui pilra. Toppe laavekki fäärän, hui kun mokkar lagan, että taas on kalle, oli vodjan, että oli joktakili vodjan. Tohko kosta oli leikko karasavunis vodjan, kohtakin paras marssi. Paras marssi ilusa, mutta puhuti tohko, voi kirjokulusa ja vai nähtä marssille. Tällä kirkkotrahpalta. Tällä heijat.
0: Tätä on alkkinia. Hölluluan, luulelan, luun, luulen, luuluan, luulelan, luun. Tees on vulki, karasavon, kirkkokuluan, luulelan, luun. Tees on onni, puores marsi, luulelan, luulelan, luun. Naista lämmön, luulelan, luun, luun, luun, luulelan, luun. Nade son valte ja sola divel herki kono lule lulu tolli kono kouta kei noi puares muarsi kauna kono juokalakin ja delie luohti jäde. Tää tal kävän ja kousalta jo pohti puares muarsi hohtaa tällä naistalan puhkata.
2: Joo.
0: Ja delie tietysti tästä, että mä ei tässä kaikkea jo tämän luodista lähtäällä jo paris marssi maniskalla tai jo vielä.
2: Kaunna pahto jäätä.
1: Mutta ennen me hui älekin, että tuossa mottin saa, niin en muistella, jäädä jo ikää kaskasta. Tuon ihmiitä huipuudessa kuulikouluja tämä manna.
0: Joo, joo.
1: Vaikin muuta ja kalle saa, niin.
0: Ja te usko, tässä on sieltä vähän humoristallisia jo. Joko hymurana, kun on käyvä tai jauhusain. Tämä on pisana, kun mun muistui lähe pisani huipuudesta tai jauhusain.
1: Ja ikte me kuultelin vähän luudit ja peruosa päältä. Ja lopulta me tjähpi kovudit luonttu. Että muisteli makkarahtalle takaisa ja vaari ja jauri ja tuottara.
0: Lägos muistaako, lägos autan.
1: Ei mun juttiin välikti, vähän mun kaksi muisti, mutta mun on nuheit muisti just sitä jauhusa ja täysit. Mutta tuossa otan merkkiin, että täällä huitsääpi just sitä kovahalla, että luonttu. Ja jos vaan juiket, kevne kaisi maksaa, että kovahalla, että makata lääjä. No.
2: Täällä jokti fäärän, että Ula Graf oli Tällä ei päätä, men toppe muhtun lujaure juikit. Ja tällä ei okta vuodessa hädjää kääntä sitä juikastit. Ja tätkäl riemä juik, ja tässä ei olekaan muistelus. Ja tässä juik ei kaavtsi minusta vissa. Tämä vettiin uulaa tuossa pissi ja lohkaa, että ne vuodet illi kasuusta oli vahvu talilla.
1: No ja niin, tässä on soittaa, että ei kun hui kuukis luodi.
2: Jatkaa olla kuukis muistelussa.

0: Lalo. Toi kiittää.
1: Mun on vähän juuri sen tien, että täällä ollaan se häikki. Ja ainoastaan mainimus, kun maille ne unemahtiin riakalla, mä ajan hän nuu vuorras tämän tihti. Ja mun tankalta, tämä mun kalpa on tämän kuulu, että mä olen hinkalta lyhtsin vuoris. Mun niakalla vaikiltankin, mutta on mun mielestä, että tähten erhu saa tälleen tällä halkan jauhka, että tällä hempo ei sitten, no, kuoltakin jo karasho. Mä luotin, että tämä on neljä asia, niin saamme siellä kerhuus, kun olet lähemmäs. Lähkö on juttu sanan virran?
2: Joo, tämän kallin juttuhan hui ollut.
1: Joo.
2: Kun mun tautta näin hullu, voidaan se luudit karasho päältä. En tautta nuo luudit ottaa, mutta kun olet poht, hilmme ottaa luudit. Tai neljä nuus tuoda kerhuus, kun olet jäänyt luudit, ektui.
1: Joo.
2: Tämä tuota.
1: No kun appa luohtaa ennen tälle, millä painan.
2: Kuoutikeinoilla
1: painan karasho.
2: Joo.
1: Just.
2: Mun mielestä kuitti.
1: Just. Mun mielestä kesällä on nuppelakka.
2: Nuppe?
1: No. Karasho, että maalle painan kestohko.
2: No.
1: Varjas.
2: Mutta jahkun tässä aihtaa vähän, että hui ollut juttuilla, että kaksi musiikka heivettä saa ja että täällä ämpöjen juttuilla tämän musiikka pirra.
3: Ja det är ju nuotala ampo nuotala att kodigen väl lodi mait.
2: No.
3: Fana halle kanske.
1: Ja, kanske vart det dåligt där i vasa.
3: No. Mm. Namo mest mer att nät i hel poroftun lätt älli låte kultura just nu satt där tjä. Lana i kan gullu i kan hu jolu lodi radio Spotify ja delle tämmöinen hän on myös kuullut, että nyt automerkitti Jun Henrik Fjällgren ja tällä tavalla hän on ollut laikon Norra Juikikon ja Färämakar Juikikon, Bernt Mikkel Haglund ja just tällä tavalla
1: Gabba.
3: No joo, että tällä tavalla tällä tavalla luottaa päätä Norra ja kanske ja ei mun tiedä, saattako tämä painet.
2: Tähkällä päin. Ja mun aina tänään, että nuo pitch-musiikka luohtai, traditionelle luohtai, mille rahkaluvu mangaluhi ja kaikki. Tämä nuora ei mahtsa tämän vuodon luodi. Tämä mahti tuossa tämän sen musiikka pitchon. Jos mille jäätäti heidät tämän musiikka ja sitten juoika tuossa tämän nuomuutta lei alkoalkusta luohti. Tämä ei mahti tämän saada juoikat.
3: No mä oon mahti. Teivät huunai voi tai mohki.
2: Tai mohki, lahpui. Hän on kolompia musiikka. Tämä on saat vähän...
3: Jouvutan musiikka.
2: No, jouvutan musiikka ja vähän... Tämä vähän... Julik vähän tämän luodi. No, tämä mohki lahpui itse. Ja tämä ei saa mun mielestä olla mahtimen tänne traditionelle luodi juikat. No, mun tiedä niin, että minun merjautetaan Kimryynne luodi. Tämä kalkee heivi huuvat. Musiikka tässä. Ja tämä ei lähe nuora mahti tänne, jos tämän luodi juikat.
3: Tämän arbevirallis.
2: No, tämän arbevirallis luodi juikat. Kun täällä on ollut julikijuvan ja pänttäri joutan.
1: Tietysti mun saattaa vähän inhabilla tässä, kun mun on jos pian luodi musiikki. No, että mun indiota... Mä en mun tiedä saa kalkkaan myöllä tähtsät.
3: Nää, mutta tuosta kyllä tein juuri takaisin ja tautta puhdistien tien ashi.
1: No joo. No tällä tavalla jos kalka saat tanssi tämän musiikki, tämä färtä tämän luotiin julki musiikka myöllä. Mutta jos tahi lähtsä tämän valtavuuden, että tämä kalka tanssun musiikka, se on aina saattaa.
2: No joo, mutta tällä tavalla Sallu Sahti lähti, että nuora hei mahti tässä tämän traditionnelta arvivirulossa luodi. Tähän liikkuu tämän tanssun musiikka ja tämän juikka toppi konsertikon. Ja, no, tähti vähän jauhka just se tähti mun mielestä. Mutta kun mun tämän ajan junan rikalle hui tsehpi, koska ei laura vailu, minkä mohkit. Vaikka pitkä musiikka.
3: No mohto on parkkaa te junan, vai ikäkään lahputiet?
1: No mun on hin jutsu, että mun in... Automaattelat juttuja, että suunnia kaksi saada tanssun suunnia. Jos lähdetään luottiin, niin heivä tanssun musiikki, te ei saada nuo muuta. Jos ei heivä, no ei pitää kaunaa erää musiikka, mä saan tanssit.
2: Joo, nukal me saata. Mutta lää, kun mun lukan Jona Andreska leilave, mun mielestä koitte lahpun mohkit.
3: Tuon tietysti Jona Andre parkkaa, että nummut on taja, että musiikkin ja pieluudin tuossa lähestön takar. Musiikka mas luodit, se tuu joafkuin, mutta onhan kyllä muutui. Kultala, nu maailma olu arbevirralle sluudi, tolo sluudi, ei harkiivei varalle puokkuoran. Tai jäi siihen tälle meitä tehalas, voi olla kohta kultalauta merkati, te Kappa Joafku ja Bernd Mikkel Haglunna ja te Juiki Toppi ja te kall ohpa luodi.
1: Hei, koska kulta oli vaan nu olu kovailas arbevirralle sluudi meitä, jos kalkataan tämän vuokin tuolla hihti. Ja bisuhita galdeuske ferte svetsi ku hempo hempo vissal de kolleli mutta i tanke sahte vuodet ihte vuot vuohor mun nu vissal tasa
2: ja dele ta me hahte kolon kolk pitch luodi on ganske vet jut halla heter soka luodi ja de mohki ja aina ta me lavi hol lohkat tie luohti lodda luohti mutta da hilte tä hiltu sokalua luudit sulli. Tähän on äärelaakan. Mutta me hetes alluko hei tiede sihkri mohta. Mohka sattita. Sokai luodit.
1: Ja saatte meitä jutsi hahtena ihalta kuin jos kalga dusi sokai. Ja sokai mel juovu. Ei te riautta kuin luodit. Tähän ei ole asmahtoja kuin jahtoja. Juovuuden semmaa. Samma formula.
3: Jalla keltalla summa ditte luhtero husa ja taja husa heren omajista musa hui perustu midas ja muu saavalta kyllä. Mun tiedä maita ei juttu tämän verran. Ämpö tuos tramp tämän aikki meitä taja husain. Mun vaillahan tämän.
1: Tämän vaillahan tämän rampu?
3: Joo. Juna Andre tiedä tunne autuus talko tämän onkin jäl piaholu luudin ja annua.
1: Joo.
3: Tuosta fel rampusti halammalakin.
1: Tuosta pehtsä chaihi tauttuit.
3: No tammait.
1: No.
3: Joo. Tammait teos.
2: Joo, tahkalle, kun vailuhu ei ollut kuotien päältä, että tauttuit. Se just on joikka hieman siitä, että on taajahalla tauttuit ja ramputien kouluja siitä.
3: Joo.
2: Ja tästä tuet tauttuit.
1: No.
2: Kuimai. Tahkalle vailuhu ei ollut kuotien päältä koittu.
3: Ja hui tau ja tältä fyysällä spelin mä pohta houtaan. Niin vaan on tälle fismat, tälle suopan kiehtä, tälle niin tuojaar. Mutta siis kaltas attalta kaht. No, ammalta ehkä lytsi mä tehalas lukta.
2: Joo, te uske.
3: Joo. Soitti autolla säikki, tälle ei ole tehnyt tehalas. Ja tahteli tuon fettille parkkaan ja tuon fettille tsehpi tutsi ja tuon jotain. Mutta näikään iso ehti justin uuset.
2: Iso ehti ja muuhtin luudikon kalkulat silpa fauru ja niin edelleen, mutta ei ole tähille kanske äämikki ramppuja ja siis siitä ja lohka muihin sille silpa fauru tai isi ramppu äämitä tälle silpa fauru. Tähkä oli kullu pärtauja.
3: Silke luontu.
2: No.
3: Nää kall kullu ihkall.
1: Tiekka ratkall kullu ihkall. Mutta aina smaittaa, jos siis vaihtaa takia rahkaas nuvan luohti, just se rahkis huolta moras, jos heihto. No, suhtalan, erranan, kiendiata. Pien oma kats luodi. Ja dajala.
3: Puheet touttui päre.
1: Dajala.
3: Kurakalastar. Joo. Mikä taas kuulette Marhinkka Jella luodi ja hui farkka, mutta alkoi se taale Kristoffera luodi.
2: Hei.

0: Ja, that's lagi mono gosis dal Marhinga Sara Pettersen. Ja, mai letne gedal bahten da mono fasta polki mai mai lavet na gocho dite jella luatin. Ja Marhinga ton mai faljen jella luadi.
1: Mm.
0: No mia mi son dakle.
1: Dalle mo asla chaz luati. Ne son galle vaatchulan dal manga ja kaiki. Mutta mun oppinen luodi mangamlehiä kaikki ja mun mielestä oli noin jälleen chappa luodi ja heivi sun ja huipuudessa. Täällä on finna luon tolmos, jaski solmos, ilkoassikin pahiten jäänä ja nähti mun mielestä heivi tässä 20% luodi.
0: Mm. Just. Mm. Ja mun tiedän, että tässä luodi kohille tämän vaatejuvan almalotsikuit.
1: Tämä ei ole Mun on ollut joikankalla tänne lauttalta muhtin haaviin, mutta tämä hilkkalla paatti on muu tietomelti kuin.
0: Just. No samoin te verta joikka sitten niissä.
1: No mun varo verta.
0: Joo.
2: Yeah.
1: Ikkalta puolella paattai.
0: Joo.

0: Vai mä ilma on tehty tehtyä chappaluot.
1: Näkälle. Ollu kiihtu.
2: Kiihtu ko pesen servat, lei hui soma.
1: Joo. Ollu kiihtu ko servi. Ja mi lähki ei joo tänneston lohpi. Tanoa siis maailma keltolis lihumali. Tai ahusai ja luohteeruhusai pirraa. Ja pääsemme joikkadivel taas. Tätä oli mun mielestä puhua suhtsaamassa.

0: No, ulemahte. Tätä on alki vuohon mun on saattamana loppakouluja.
1: Tätä ei vaan haput. Nuo on alki.
0: Joo. Mutta mun fattan kalta, että tahti onna jäljellä luohti. Tämä kalli ei takaa luohti. Mä ei mun innan outan kullan. Ja tämä mä ei ilme chaappa luohti. Luohti mun illuutan tässä, että tahti saattaa almohuva, että mun on nyt pääsen alki hoppalla tämän luoti.
1: Joo. Täällä on harvella tahpahua, että on tahpakullus takaa luohti, mä ton ilme vielä outal kullaan. Mä kalli puhre.
0: Joo, mä ilme puhre. Ja tästä on ilko ära muistuhast kulta lähtsä, että Jusfa lähtsä kulta lantan NRK-appa pohtele täältä ainoastaan nasti.
1: Joo. Tämä saat me tjaalisti tiedot NRK-radio-apps. Ja kulta lähtsä kelle kullaman taltaan saadaka radios muistuu, että NRK-radio-apps kamna puu luodis luotajoa siitä.
0: No on takake sihke radio-versiona ja podcast-versiona.
1: Joo.
0: Joo, ole mahti.
1: No, teille kalera kihti hotnaasouts ja tachaatte Mikulahallat.
0: Mikulahallat.
2: Don Guldala podcast av NRKs.
0: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit väl odda saakkin.
3: Kula odda luodis luohtai osit NRK radio appas.
4: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja musokto foelikki poi chiro muluselo ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos. Ai jos sahtan tie palttut.
3: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Väl vi har ju utan nästan det tah kai sötta. Ja nu tak.
3: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jällis.
6: Ja det vi äkki hu jo lotu sattai ko olkobel bodi finmars ku siisatte luhtilo kyylä. Te vi äkki täppä hu jo lo. Täppäito estal dalena na.
2: Don Guldala podcast av NRKs.

kolle lahku ruunudan. Käässä pahkan palkala halti luohka ja saija. Toras

Sä rassa nuhkai, varrassa nuukiesselit. Kammas kaitti, kuopparvista, luksa.

0: Я барасы баруула яолус я пожанкусла кактыло яхкасачай лохку лоссана нэньялэло яквэкте прусэнтан. Муто мо лава тэтуайма биот кваэдгэньо киэлтас лао кваэдгэньо кэлта киэркус асатны оли хэджи Андэш Самуэльсон бэллио вастио.
1: Суахкан вэрэте даса рахканист. Asa ajat tapsi hempo puolausaiist ja mille parakamen dekken puolausaiikin tämän mille tämän maat aastan ja palveluskoutta ja koska tämän neljä sai tälle parkkuvel dekkelkit lassan ja kauhti sai toppalas tämän maat aastan ja palveluskoutta ja mille me plaanemme mennä hukse hodda puolausvisti teikka maarahkan paikka ja kaikki te lähtee nu planella kokteloki fuolaussa i tästä ne saakka perra ja tyssu tyksu sait tätä oske i chatta da anje ki so chatta molto da tako plano quel te dal del lo a pagasse nel progettere min dal no te vai ni kuhkas kuas mi on tän vesti zekit tällä mai no att Godren suoknes läns kokka jo da strategi att vi har lite addit fuolaus palvelu så getal precis na ora så mot och det märker dikt getal precis fuolaus palvelu så rohto nat rohto palvelu så vi na sin lucht nummer det tar på minst den där kan det lägga na fuolaus tarp.
2: No det är lätt bet tili då det gete härlig det rohtos orrot.
1: Joo, tällä leinilläkin, ja mun jahkan tässä nuo tappe, minkä on myös kyllä paljon taapalla, että tämä haali ei kohtu, se on nuo kokonaan kodit pilikkeet, ja kun ei se, että nuo puhutis pilikkeet, ne on sitten te huolaus palvelussa, vai tarpeeksi.
2: Mä otan ne ainehtee kuitenkin just täältä tiilillä, kun täällä teppä tarvai olu saa itse vuoda siitä.
1: Just det där kallas bara vad jag säger mot i old school och just ska likt att SSP logot då alla det var så det är det kallt då vad jag säger tant borta i stan just det där kallt
2: nu det mot det lätt det gjorde sen trial dit än det
1: jo det är det line att komma att assan ja palavos kontas ja det hålla kontas med det Lana, men Lana ju men det han där så det kokslege njäll och då fuolossa i perra ja to tixu fuolossa i då tänkaga nako det då tänkaga jag audio på det så hastas med han på mig med släta lauta bält.
2: Ja där han lär ju vattis rekryterat jag var svåda bara ge dagarna alu tara på. Vad är jag bett hak då är väl ju bara ge bara se folk hos i bara ex lätt gå gjort så man kan rekrytera en plan av ju ida.
1: Jo men så kan se väl mer det än där isohan ja rekryterin strategi vi där lär upp det bara se bukti rohtus toima. Ja se ai oli millä att niitä kalkas kuitenkin suohkanis nakoi rekryt heille ja pisuit puolausparikit tahtelä oli millenä penna strategiin kun tämä meillä tappe niin koulutus kun mästä puhku saamen kielellä kun nuo että kalkaa tahke parikit puhtsikin jo voidaan olla mäkin perikyt mahtit saami kielä ja taudat ja mahti saami kulttuuri tässä takar trippele kelpoisuuden pitä saa ta faakohpu ja kielä ja de kulttuuri vel sais ja tällä löyske no mu mehta norkka kullon alta tällä vaattis hastalaji ka not nokka parikit teitte virkkiemän läht ja me mai tappe vähän haastallus lämmisen tuolla ja ne rekryteerit parikin.
2: Olu puolessa, että ei on tässä määttä lahpuuta tarukielä ja kofäthalle temensi. Voi työkaltalle vara sihkarast, että puolessa kullehalle, että ei parikin. Että saattaa lehtiä parikin, mä en ole säämi tuuas.
1: lääkemiestä mistä mitä kehallikin parakatte parnasi kun jo puhutsi kun että kaikki mahti saami kielä ja kaikki taudu saami kulttuuri kun voi kaikki kuulhalla että teikin kä toppe lähtee puhutsi rohtus tällä aippa starboinna kun tällä kun jo si kuulhalla ihan täällä tehdään ne juokamme lahpo ja ferti te takke parike taudu mitä saami kulttuuri ja lämme taapalla snuva että go falle ju att men så att det har ju hopp att han ger det som är hopp om man att det går till vägen och kolla eller så mig eller går ta det sätt och gå det gäns.
2: Det låter att jag ska i på oss i bara ge det för det inte on ju vis då
1: kan det gå göra. Ja, det låter det ska det lägga lägga kai på oss mot och kai på fåje lock det kai på så det står så väl då.
2: Mm.
1: Att se mig det så mig eller går mutta kun dillille nuo sata valti vedekai parikit maht ei maht saami kielä, mutta siis tällä vedellä suha tohpa saami kielä, kun odotettu kuitenkin sitä appele puoliin faalalla, että saami kielä ohpat. Ja ne huolluke kielä faalden kuitenkin, että valtun tekyssä ja alkoi valta puoli sopna saami kielä.
0: Nielu aika jotenkin jo saatni jo tehdä Anders Samuelsen pylly ja äsi toima hii liine vassi.

0: Ja kessillä joudus ja ollustat haalit, ikkille viirasi ja muorai irtsette siljoi, mutta finmarku talkalla sahtalat niä ja naa. Ja me tuodai illatan koulus ja mai mi sahti kilvi voimisot ruonas ja iunas siljut. Saddaise läjä välemmelde randi rumstal baltu ja son tehtä hui ollu kessirasi ja muorai piirra puhe riiditunja randi.
1: Ei, me lotti.
0: No, makkar sattu ja muorei lävällä aiki kilevi, jos mun taamu siedä.
1: No, täällä aiki, jos kenen käsiräsi smihtä kohtit. Mä en taamu sattu, että tuossa ohta jäi.
0: Makkar raasitella.
1: No, aistun, mitä huipiakkaan, tällä tehty, aistun steemuus. Lähkot on kulla.
0: Steemur, makkari ja sitten iun, mutta oliko se aina?
1: Tässä johonkin on, vaikka kuudella on nimnist. Ja tällä huinaanusta on aittu, vaikka täällä pitäisi, vaikka pohtikin vähän puolella, että jäämme tänne. No, että tällä tahtaa mieleen, kun hui pekkä ja huinaanus. Ja hui saapa.
0: No, että tämä on ihan vielä mentomaini, eli kilevit.
1: No, tällä hetkellä on tuokin nähty, että lähtöön ieskilvimme niitsvistäi, voi lähtöön astimme. No, jos ieskilvi, tällä kanssa ei tuoluara joudus, tällä kanssa ei päässä tiekki jo kilvi kohti. Ja se just tuossa takka saattuvisti, te saat tuohon kilvi, tai just tuossa stovussa, koska on ollut tjöyka, ollut klasa, ja nu att det har hållit större vid tjocka.
0: Nappa mannen i han är alldeles tjockis. Jag har gask och gis i han mig sagt där att tjockis må det galaga dig under rasin lätt har man stått här i galamo.
1: Nå, just det är som nu tjockis att det är bålas. Eller kanske att det är kockt. Det är kallt nu inte att det är tuffa mig om kockt.
0: Nå sahta dig sisa mig valdit.
1: Ja, det är kallt jag önskar just då. Det var ju stopp i dott. Måste just det på pältu i kilvän där lilla vattis. Måste just då så lite sista. Ja, där lika satt dott i stopp i. Där är garasi. Där är olukuvista. I är borta.
0: När randi lakar den där kilvän där är kilvi min rasi. Där är muori.
1: No, mun on kilvän ohto sohta käsiräsi. Mun on hui läiskilämässän täällä. No, että mun ei ollut kilvän tavalla, että mun läpi sohtuvasti tiepäräsi. Mutta täällä oli ne juuri sen näiden ohto sohta. Ja täällä on tietysti, kun on niin fiino astit. Täällä on vaikka räsi. Mä olisin, ei paljon kostia fiinoja astit.
0: Makkar, mä oon lävi kilvit alle jäkkiä.
1: No, mun lävi jos kuudellaan käsiräsi kilvit. Ja muhtomin kilvän tekkäin mä kohtsin itse stöytä. Tekkäin mä saat poht jäisjäkkäi. Ja tällä tietysti hui jälkeen, että räsi mä poht jäisjäkkäi. Mutta tämä ei liedo nukuhka. Tämä liedo tuossa vanhisäikki ja ne no käyttä lievi ja ne äijässä numankin vertalle. No, että just on häälitä liivi, tjaapa liivi ja imni. Tälle vettä astit ja kilvit ei vai kohtsui käsiräsit. Mä olen käsipotta.
0: Ja tai jälkeen iä, no me ei voi laupua ermusta iä krukkuisiisa pitkät.
1: No, tahka lää, just pia aistun krukkuisissa, tällähän tätä aistun, tämä oli täysin hilskuja on tuodut. Tällä on jäljikki rantaa, just on pieniä heitä, mitä tämä oli sitä tjorikko, kun pohti hilskuja. Ja ei puhkahan aistun liiskujen porkat. Mutta tällä ei ole puhutus pitkä just on ikillä.
0: Ja on tällä kilväkkiä se raasi, mutta lähtöä on kähtöllä kilvi, niin ruotna siitä ja sattui kasse.
1: Joo, joo, mutta olen kiilevän aistan ui ollulaan. Musta mörje aistan takal mörje muodat. Nuo jäädä muodat, sähpäsjärjät ja vielä tästä äänä mörje tai jäädä mai kohti mai peltu mörje. Juurpäs.
0: No lao äänä mörje vaht. Tässä kilvit ja teidät saadut?
1: Illa vattis, iä. Tai illa kall vattis. No, muhto tahti, tällä mä ei takkaan, että muhtin, että hei säävtsä patsil tälvi. Mutta se fäistä fas pitch hoolda tohku. Oda sattui tohku kokoille jäämä. Tän on jolle mun väsi ihan täppi muus. Mutta tällä vähtsä, että musi det nu på det sorti. Men data mojita ja dan tihte muhtina ja nyt.
0: Ja dan låte talve satt ja. Men kost ei alaka det alikit. Jos ai kyllä muuti kilevit.
1: No ei kalot sivas. Joo joo. Mhm. Takalle takalle ja tähte pidiki vähän puolta sisma ja kaljan. Ja takalle aistun nun annosut. Ja det tog här när man sysslar. Ja det var en på tjockstabellet i det här gässigt. Det är inte möjligt. Ja det är bäst fina tjocka med.
0: Randi Rumstall Balto, när man kan se mer sattala faktiskt gillivit det Finnmarkus. Laustäckar drar för mig. Alltså mån lik stort gillvitt uppe Davin.
1: Mokka tuota in det en på rava dida godan att de fick lävissa. De ni satt i den gjort sig att det godan så okej när vi är den fjärgan. Ja, de fick lävissa. Alltså en tidsut dig. Ja koksa dig just det bålas. Tämä ei feit. Ja jos tuon juutsa hahti, kun mun on soukka näänä, mitä tämmöinen kärkän tälle kall isikstuu. Tuon aistan fetka perustit ei rääsi on ja sama muora jonke. Ota märkät itse mun on kilevän takkar hehka. Mun tiedä, kun on millä, enkin tiedä millä säämikin liikas. Mutta tässä takkar takkan muodamalla palttalai käännökuulus. No te pehä suitsetan musiillu. Ja vain mä saisin tiksut. Johki käsi tsoppa ja tiksu voida pissua tsaapahin. Ja nuulle haistan ne pohmuorajon. Just kalikille tsaappa ja liikustuvat. Mun laven puutihin mä kilvit. Ja vähillä mä ei vähtis.
0: Puud, tällä ei alkaa istun chakt jogille vihval, ja voi lau kiidat.
1: Kiida.
0: Tällä kiida. Okei.
1: No taas tuo kulaa. Tämä on
0: niin nuu oppistat.
1: O eana missä on tää joku kaksi graata. No, leikka graatit eana mi. Taas räis ost kilivit puudihin ja just on kilde kohtsa tällä alkuus, kun kilvät. Tällä tietysti aistun oitsu empu leikkasa tällä alkuus, kun aistun saatta kohtaan ja tällä saat joudan äppiä. Ja aara oitsu älkit aistun veitsipuudihin peltus. Tällä uusi oma varas puudihin veitsit aistun peltus ja istun täysin puhvälti pojas. Alkus otsitus ja veitsit on otsa varas puhihin, kun aiku määlisti. Mutta vielä saavassa päällä joutuu, kun puolessa pohti. Tegelikult välttämättä olisikin puolessa.
0: No, no pystytään olla kuultella, että kilkkuassa oudalle kilvan ja hallitusta tämän vahkuluoppa kilvi. No, meillä on puhuttu alkimus, vanha alka.
1: No, tällä tietysti tehtävän aistun tekäsyrää sitten. Mä olin puhuttu ja tekkar kuuttaisin, kun suut rääsi. Ja ikään lävi päällä shokki, mä ei puhut hokta jokar piila. Piila, kun fitnevasti saapa käsyrääsi. Ja vai sähtä tietysti toppuasti ja pitsit joko äänä, mitä ja tai lihti sisä. No, ja just on häälivät muodais. Te saat teuske taikilvi täällä. Täällä äiki. Just on kilvi muodais. Täällä äänä leikkana ja saat taikilvi. Tehkää tsiinga muodaita ja tehkää muodaima fiilet muudji. Muudji tsoikit. Jädehi, chaps, jädehi.
0: Mm.
1: No.
0: No minusta oli haro kiihtiä tuuraan tirumstal palto. Serve paridi saamme saattiin juodi jätsä. Mahtuu minkun.
1: No, kaltal. Kiihtuu alsat.
0: Olu kiihtiä. On pärre päivä unne.
1: Joo, se on mahtuu.

täällä kuullo, löytti boddu. Tän kuulla kuudas tjejeratsai, jo ehkä ähkeda, NRK Sämeradios.

Moskalkkari, kai tuore jo heies tarrai palvalle, muutu herra lotsoi vähki.

la colo le lo

No.

Hello.

Ja, vi

Oh, lo, lo, le, la, lo, lo, le, la.

under 100 000 lag med snö. Jag ser det med en UKAS-penna.

No.